bonge flani la rumba hivi. Sapenda kusikiliza bana kika. Bongo flavor ilikotoka. Ilikuwa ni zaidi muziki. Mapenzi yanaran dunia. Bana ni kauli yake King Kiba, Ali Kiba.

0: takuja hapo. Hosea anahusishwa na nani? Sijijua Hosea ni nani sasa. Kwa nini goalkeeper wasio wawili? Mimi Stanley ndo shirikisho wanatambua hiyo sheria au kanuni. Simon kutoka Kamkenga, Simba anacheza lini jamani? Sema tarehe 14 ieleweke. Mwite Musa Amos, Yanga wao wamenunua nini? Haya. Sawa. Ujumbe mwingine hapa, Metacha na Usaja anatokea huku Mara. Novatus kutoka Nyakiswa. Haya. Nitokea Mara ni Metacha peke yake tu. Usaji. Usaji yupi sasa? Ah, majina mbea mbea huko. Sasa nitokea. Usaji wengi. Tembo aguta Simba wajenge uwanja. Chukua magari. Mazingira FM anaitwa Justin Pius Mayele. Ulikuwa unajitambulisha eh? Sawa. Anaitwa Shiwa Lamiki kutoka Igego Bariadi. Nawashukuru tu Serengeti Boys licha ya kukosa kombe. Nawashukuru licha ya kukosa kombe. Haya, asante sana kutoka hapo. Ujumbe mwingine pa Juma, mi naomba nielekeze ilipo Academy ya Bunda nijiunge nayo. Anaitwa Musa Maria kutoka Lamadi, almaarufu kama Neymar. Hivi Academy ziko ngapi hapa? Tanzania. Ah, Academy Tanzania. Fountain Alliance. Ile ya Ruangwa ile inaitwaje ile? Tatu. Rollingstone 4 Arusha hiyo. Ingine wapi? Nafikiri Academy hazifiki hata 11. TDS. Tanga na Dar es Salaam. Yaani hazifiki hata 20. Sidhani kama zinafikia 20.
1: Sawa sawa.
0: Na hata kama zipo ni zile ambazo pengine hazina majina makubwa sana. Academy ni chache sana. Sasa zingine ni center tu. Vituo vile. Boy Wars kutoka Kamkenga pamoja sana. Asante pia kutoka hapo. Demani nambieni. Haya, tutakwambia baadaye. Elias kutoka Kirumi. Simba anacheza lini? Na asante.